0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošlo sve.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije

Danca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera De Jonga. Andrej Nedić je izborio plasman u drugi krug ATP Challengera u finskom Tampereu. Na startu je bio bolji od Indijca Sumita Nagala 6-1-7-6. Naš teniser će takmičenje nastaviti ogledom sa petim nositeljem ove konkurencije, Tomom Genšom. Početak je zakazan za 12 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

Ako zakon prođe, Ministarstvo prometa ima rok od pola godine da uvede i posebne identifikacijske naljepnice i potvrde za svaki romobil. Dakle, sve ovo što je obavezno za svakog romobilistu, ako se prekrši, imaće i sankcije. Evo da vidimo kakve su to cijene, odnosno kako će to izgledati kad budu novčane kazne. Za vožnju bez zaštitne kacige kazna iznosi 50 konvertibilnih maraka. Isti iznos od 50 konvertibilnih maraka platit ćete ako vozite noću bez prsluka i ako imate obje slušalce, dakle ako u oba uha imate slušalicu. Ako prekoračite dozvoljenu brzinu od 25 na sat ili vas uhvate da prevozite drugu osobu na romobilu, onda vam je dupla kazna 100 konvertibilnih maraka. Također, najstrožije kazne i isključenje iz saobraćaja rezervisane su za vožnju pod utjecajem alkohola, narkotika ili ukoliko ste vi dakle skrivili saobraćajnu nezgodu. Dakle, zaista dosta reda će se uvesti, moramo biti tih novih pravila svjesni ukoliko upravljamo romobili. Ono što recimo je neka praksa iz Evrope, da kažem, Italija je otišla najdalje u regulisanju upravljanja romobilima, tamo je uveden zakon prema kojem svaki električni romobil mora imati svoju registarsku tablicu i obavezno osiguranje. Kazne za vožnju bez tablice iznose od 100 do 400 eura. Njemačka je također uvela obavezno osiguranje. To su jako stroge kazne i visoke novčane kazne za one koji voze prebrzo, preko 20 km na sat. Zatim Španija, ona je brutalna prema tehnologiji. Ako vas policija vidi sa mobilnim telefonima ili slušalicama tokom vožnje romobilima, kazna je 200 eura. Velika Britanija je najrigoroznija, tamo je vožnja privatnim romobilima na javnim putevima i trotoarima ilegalna. Dakle, ne možete se uopšte kretati na romobilu, na ličnom romobilu ukoliko ste na javnim površinama. Smije se voziti isključivo unajmljeni, takozvani rental romobili iz gradskih projekata, i to ako vozač ima vozačku dozvolu. Kao što vidite, Evropa je odavno potegla dakle za baš onako drastičnim kaznama i samim tim statistike pokazuju da su mnogo manje nesreće u kojima stradaju i pješaci i romobilisti, pa čak i oni koji upravljaju motornim vozilima. Pa evo, nadam se da će ovaj novi prijedlog kad se tiče ove oblasti uvesti malo više reda i naravno podići sigurnost u saobraćaju.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije,

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U emisiju U fokusu, zajedno smo narednih stotinu, dakle 20 minuta, dakle nešto malo manje, dakle do 15 sati. Potrudit ćemo se da vas zadržimo na talasima radija koji se čuje, federalnog radija, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Šetat ćemo danas sa prilozima, imamo svašta nešto pripremljeno, imamo priču o veterini, imamo priču o uštipku, pa ćemo do malo južnije, prema Mostaru dole. Imamo priču o dešavanjima na veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i tako dalje i tako dalje. Dakle, Elma, ako vam kažem da je Elma preko puta mene, onda vam je to nešto što je znak jednakosti sa dobrom muzikom. Elma je dobro raspoložena, to je najvažnije. Naočale su u redu, pošto smo kolege po tom pitanju, dakle, ne vidi, što bi naš narod rekao, ne vidi ni blizu ni daleko. Eto ga, ali ima spasa. Kao što rekao, to su stvari koje smo pripremili, vijesti koje ćete imati priliku čuti puni sat svaki, dakle, u 40 i u 15 sati, nakon radio ove emisije. Dakle, to su neki od sadržaja koje smo vam pripremili, ostale stvari ne mogu, iz veoma jednostavnih razloga, radio je to bilo, ne bio čim dođe, vijeste, to je prednost ovog medija. To je ljudi, vijeste, moraš ti pripremiti ključ, kameru, priđe, našmi, kaj se sredi, već se to odmah, vidio

olimpijade da su jednom to uradili. Možda, eto da ne budem zlopamtilo, da su dva puta uradili. Ljudi moji, to jučer što se dešavalo je pitanje trenutka da se desi tragedija. Odmah tu pred tih, tog drve,

0: sedi cinema centru za sob, čupe se na nuži, na vjer, kada mogu da rešine smo išli od Moritanija, uživamo baš da gezi radijator u vahnu, da.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
2: U fokusu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najljepša razglednica Unsko-sanskog kantona. Tradicija Bihaća, bosanske krupe i bužima. Ritam unske regate i filmska magija festivala Avant Una. O inspiraciji rodnog kraja razgovaramo s Almirom Imširovićem. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Kao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju dok je tražio nova sredstva. U međuvremenu nastavljeni su udari na Iran kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u odboru za budžetska sredstva Senata

0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

Radio za svako doba dana. Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije. Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice. Radio koji se čuje.

0: školu, odmah sam počela sa odbojkom i negdje sam stala kad sam doživjela težu povredu na fakultetu, otigrala sam i za fakultet. Odbojka i skijanje.
1: Je li otud krenula vaša poteškoća sa zdravljem, od te povrede?
0: Pa prije 13 godina doživjela sam jednu težu nezgodu i baš se zakomplikovalo, tako da evo do danas sam imala 19 operacija koljena, od kojih je sigurno desetak bilo jako teških.

0: zaključka da je meni period kada sam se liječila, kada sam mnogo oporavljala, zapravo previše oborio imunitet, pogotovo u doba korone, ta dva mjeseca pred koronu, ja sam imala 4 operacije koje su bile jako teške i koje su mi na kraju spasle nogu, ali su mi napravile neke druge probleme dolaskom korone na takav slab imunitet.
1: Pa da.
0: Ja sam imala i neku cistu na jajniku koja je vremenom se pratila, ali ona je postajala abcesna, to jest gnojna, i nikad niko nije mogao ustanoviti pravi uzrok mojih problema. Krenule su temperature sa koronom, pozitivnim testom, i sve se komplikovalo. Onda je išla sepsa za sepsom, dobila sam i upalu srca, problemi sa srcem, bubrezi, pluća. Odvlačilo je pažnju doktora i nažalost to se sve kompliciralo, ali evo, nekako korona je bila okidač da se krene nizbrdo. I eto, napatila sam se, bila sam tada u Hrvatskoj, onda sam se vratila u Bosnu jer sam znala da ovdje u Sarajevu ima jedna predivna doktorca, Meliha Čengić-Hađević, koja mi je i nekoliko puta spasila život. Tako je. Zbog nje sam došla i da nije bilo nje, ja danas sigurno ovdje ne bi sjedla.
1: To je jedna topla, draga duša.
0: Da, da.
1: Ona je bila šefica infektivne klinike, je li tako? Sad je
0: nije nikad bila, ali
1: mislim da jeste.
0: Enciklopedija znanja.
1: Jeste, upravo tako. Poznato mi je. No, sredina, kada danas pogledate unazad, što prvo vidite? Borbu ili pobjedu?
0: Ma pobjedu, naravno.
1: Pobjedu, jel da?
0: Samo pobjeda.
1: A zašto imate nadimak ljubičanstvena? Evo, mnoge stvari ljudima da razjasnimo.
0: Može, naravno. Kad sam bila u bolnici, Maja Čengić sa BH televizije, u dogovoru sa J.Lo Mahmutović poklonila mi je jedan duks ljubičasti hudi, i ja sam to u bolnici obukla, i onda kako sam objavila sliku na društvene mreže, moja doktorca Meliha Čengić-Hađević mi je komentarsala: ljubičanstveno ti stoji, ali ti moram udebljati noge. I to je postao neki hit komentar i svi su onda počeli ljubičanstvena, i evo tako je nekako krenulo, onda moji prijatelji, i evo sad sam ljubičanstvena.
1: Na zdravlje, draga naša ljubičanstvena. Ako se vratimo odrastanju u SOS dječjem selu, što vam je to razdoblje dalo, a što na neki način oduzelo, ako je uopće išta oduzelo?
0: Pa evo, opet kažem, da nije bilo njih, sve bi sigurno bilo drugačije, možda čak i teže. Ono što najviše cijenim su sva prijateljstva, poznanstva, i to je nešto što čuvam evo i dan danas. Na prvom mjestu je tu moja mama i braća i sestre. Najuži krug, evo nas tri sestre i jedan brat, se baš dobro držimo. Evo i došla sam od njih ovdje vama u emisiju.
1: Krasno, oni nas sad slušaju.
0: Slušaju svi.
1: Pozdravljamo vas srcem, dragi naši braću i sestre. I da, draga i majko Sedinina.
0: Da, stigao nam je i Dajđa iz Amerike. Mami,
1: pozdravljamo
0: brat.
1: I Dajđu, divna.
0: Tako da, iako je mama u penziji, mi smo tu i dalje jedni za druge, i mi smo kao porodica i držimo se. To je nešto najvrijednije. Opet kažem, obrazovanje, jer zahvaljujući obrazovanju ja sam danas to što jesam.
1: Da.
0: Uspjela sam završiti osnovnu, srednju, fakultet, i to je mnogo pomogla stipendija SOS dječjih sela. E, ono što je još značajno jeste da SOS nikad ne ostavlja djecu prepuštenu sam sebi, nego te nekako pokušavaju dovesti do toga da si samostalna osoba i da imaš krov nad glavom. Tako da imamo housing program koji sam ja iskoristila završetkom fakulteta. Ja sam aplicirala i kupila sam stan, SOS dječje selo mi je pomoglo, oni su dali 70% za stan, ja sam dala 30%, kako sam ja već tada bila na Sarajevo Film Festivalu, snimala sam i neke filmove, dugometražni, kratkometražni, radila sam produkciju i imala sam taj novac, tako da sam evo kupila taj stan. I to su neke tri stvari koje su bitne, znači prijateljstva, poznanstva, odgajatelji, obrazovanje i krov nad glavom.
1: Znajući da ste vi pedagog, pedagoginja već kako želite, magistrica, znam da u pedagogiji postoje razne tehnike kada je u pitanju učenje, kada je u pitanju odgoj. E sad, da možete razgovarati s malom sedi.

0: Jasno. Ja volim slušati inače dijaloške emisije od većine Azbure, pogotovo kad vi vodite.
1: Hvala.
0: Ja ne volim puno pametno pričat, ali i vi se zaista nešto posebno čeljade, da ne kažem, svaka vam čast.
2: Ima glas koji umiruje.
1: Hvala vam.
0: Neobično.
1: Da, da, hvala vam lijepa.
0: Nek ste mi živi zdrave.
2: Hvala još,
1: zdravi Ivane. Neka vas sreća prati.
0: Hvala.
1: Mi smo Federalni radio. Najslušaniji radio u regiji, mogu reći, ne samo u Bosni i Hercegovini. I bila sam sretna, neću sad reklamirati mesnicu u kojoj sam bila. I jučer me jedan gospodin pozdravio, reći ću, zove se Damir, pa će se Damir prepoznati. I kaže, u autu i u mojoj kući samo se sluša Federalni radio. Hvala vam lijepa, gospodine Damire, što ste uz program našeg radija i vašeg radija. Dobre večer, izvolite. Telefon
3: Dobro
1: zovu.
3: Večer.
1: Izvolite.
3: Poštovana Jasna.
1: Molim, gospodine.
3: Iz Tuzle zovem.
1: Izvolite.
3: Vedre, jako je noć pala.
1: Izvolite.
3: I s vašim vedrim talacima koje šaljete od strane vaših gostiju, i želim joj sve najljepše u životu, jer i moja čerka da 21. godište, pa je uspjela diplomirat i zaposlila se ipak ne svojim poslom, nego radi posao koji nije fah njeznog posla koji je završila. A drago mi je samo što imaju nadu za bolju budućnost u ovoj državi, ako Bog da.
2: Hvala vam najljepša za želje, a pozdravi vašoj kćerci i samo hrabro dalje i neko stvaraju svoje ciljeve.
3: I dajte, molim vas, što više apelujte na omladinu da nam ne idu iz naše države. Jer
1: ja to stalno činim, vjerujte.
2: Ja ostajem, ne skirajte se.
3: Da se zdravi i živi, sve se draga.
1: Hvala zdravi najljepša. Bili, gospodine. Čast mi je da postoje tako divni slušatelji. A drage sredine, posebice je zapaženo to što ste dio humanitarne pomoći koju ste dobili kasnije usmiravali drugim ljudima kojima je pomoć bila potrebna.
2: Oj, da ja vama nešto kažem.
1: Kažite.
2: Italija.
1: Mm-hmm.
2: Kad sam bila tamo, ja sam preživljavala, da kažem, najgore trenutke brige i sekiracije. Bila sam na intenzivnoj. Pritisak mi je bio 40/20, imala sam, procjena je bila oko 30 litara vode u sebi, nisam se mogla pomjerati, bolio me, sve me bolilo. Ja sam mislila u oblak da me stavi, da će mene bolt, u vatu da me stavi, mene će bolt. Osim toga što sam bila na intenzivnoj, borila se sa gljivično-bakterijskom sepsom koja mi je odšla i na mozak.
1: Oh.
2: Ja sam se jako sekirala kako ću ja tu bolnicu platiti.
1: Da, da.
2: Moje prijateljice su vodile moje društvene mreže i vodile računa o svemu tome, pokrenuli smo apel, ja sam se javila i svojim prijateljima, već sam video, poruku sam poslala iz Italije,
1: da.
2: I jako me je bilo strah. Međutim, kako se sve to tamo odvijalo, kako su oni došli do uzroka mojih sepsi i problema, kako su mi rekli da treba operacija, ja sam već onda razmišljala i u kojem smjeru dalje ići. Čula sam se sa svojom prijateljicom, doktorcom Unom Delić, koja mi je preporučila doktora Murtezića, i na kraju sam dogovorila operaciju u Sarajevu kako bi što više uštedla. Zahvaljujući mojoj doktorci Aleksandri Čelsan, u Italiji sam imala toliki popust, nisam plaćala 1000 eura dnevno, nisam plaćala intenzivnu, oslobodila me plaćanja, jer jednu noć me pitala kom je da javi ako ja ne preživim ujutro. Mm-hmm. Ja sam rekla nikome, nećete mi bud nikoga i sekirat na večer, uspavajte me, pa preživjet ću ja to. I ona me, kako je saznala da nemam roditelje, oslobodila i plaćanje intenzivne, vodila me kao Italijanko. A u Italiji je zakon da se Italijani, kad se bore za život, kad su životno ugroženi, to se ništa ne plaća, tako da sam ja jako dobro prošla. Kako sam se oporavljala, bila bolje, kako sam se opersala, ja sam razmišljala koliko ljudi je u mojoj situaciji, da im treba novac i da im od toga zavisi liječenje. U tom trenutku ja sam iz Italije došla sa CRP-om 643.
1: Strašno.
2: Poslije operacije, 7 dana kasnije, bio je CRP 11. Bila sam sretna i osjećala sam rasterećenje, nisam više imala tu bol koju sam imala u lumbalnom dijelu, nisam imala temperaturu, odahnula sam, oživjela sam. Rekla sam svojim prijateljima, idem odmah prvo do banke, pa ću onda ići kući. Tako da sam odšla i realizovala ono što sam naumila, pomozi ba, donirala sam

Sidina Bosne na valovima Federalnog radija. Poštovani slušatelji, nada je ponekad jedina stvar koju čovjek ima, ali nekada je upravo ona dovoljna da preživi. Postoje ljudi koji svojim životom postavljaju

0: postanu inspiracija, a da to nikada nisu planirali. S nama i vama Sedina Bosna. Sedina, koliko čovjeka promijene bolnice, operacije, pa mogle bih reći i neizvjesnost?
1: Mnogo. Mene je mnogo, mnogo promijenilo. Više sam počela cijeniti slobodu.
0: Da.
1: Počela sam drugačije razmišljati o prilikama koje mi se pružaju, ne propuštam ih, jer sam svjesna da ono može da se zaustavi život kad tad i ne mislim nekim lošim ishodom, da, nego evo bolnica, to je ono, kažu, treba čovjek otići jednom godišnje u bolnicu, zatvor i
0: na groblje,
1: da vidi kako je. Doživjela sam to, sjećam se trenutka kad sam nakon godinu i pol izašla, prvi put stala na beton, ja sam plakala od sreće. Osjećaj mi je bio čudan što su moje noge na betonu i što udišem zrak, gledam u nebo. Ja sam plakala od sreće na kliničkom centru, samo sam trebala sa infektivne prijeći na dip.
0: Da.
1: Plakala sam od sreće. Tako je skroz.
0: Što znači čovjeku treba tako malo da bi bio sretan, jel tako? Jeste li ikada bili ljuti na život?
1: A ne, i često me pitaju ljudi da li sam ikad se pitala zašto ja. Ne. Niti volim kad ljudi kažu imala si težak život. Ne, ja nisam imala težak život.
0: Bravo, djevojko.
1: Ja sam imala izazovan život. Svi mi imamo izazove.
0: Tako je.
1: Naše je kako ćemo mi te izazove prevazići. Tako da niti je težak, niti sam ljuta. To je moje. Znači,
0: da.
1: Od dragog Allaha meni dato da se ja s tim borim i nekako, evo, pošto me ljudi vole čuti, čuju moj glas i dobro utičem na ljude, očito je moja misija takva da kroz svoj život dajem i vraćam nadu ljudima koji su je možda izgubili.
0: Vi patnite, ali opet ustanete.
1: Ma naravno.
0: I tako ljudima dajete pozitivnu energiju. Što vas je održalo onda kada ste psihički bili na dnu?
1: Muzika.
0: Muzika, jel da?
1: Da, jako. Aha. Puno muzika i podrška tih pjevača. Dosta pjevača mi se javljalo, ja sam evo u bolnici, jedino što sam mogla je pjevat. Svaku upalu pluća kad sam imala, izgubila bi skroz glas.
0: Da,
1: i onda sam uvijek sebi govorila, kad otpjevam čitavu pjesmu, znači da sam ozdravila. Pa sam počela stih po stih, strofa po strofa i ozdravila bi. Javilo mi se, kažem, puno pjevača koji su mi jako dragi i koje, neke sam znala prije, neke sam tek upoznala, neki su mi došli u bolnicu, neke sam, ono, evo, da. Hanka Paldum, s njom sam pjevala na jednom koncertu. Tako da, evo,
0: da.
1: Muzika.
0: Je li vas iznenadilo koliko je javnost zavoljela i podržala vašu priču?
1: Jeste, jako me iznenadilo i sad me čudi. Mislim da je to odgovor na koji trebaju dati ljudi. Evo, slušalci, nek nam kažu zašto su me zavoljeli.
0: Da,
1: ne znam.
0: Ali
1: mogu da nagađam.
0: Da, moramo shvatiti da najteže oluje stvaraju najjače ljude. I nije hrabrost živjeti bez straha, hrabrost je nastaviti živjeti uprkos strahu, poštovani slušatelji. To je učinila i naša večerašnja gošća, mlada dama Sedina Bosna. Režije, imamo li poziv pa da čujemo sljedeću kompoziciju? Koja bi to bila sljedeća kompozicija, Sedina, koju biste željeli čuti?
1: Pa evo, kad smo već spomenuli moju dragu divu i kraljicu Sevdaha, neka to bude Hanka Paldum i Sarajevo pjesma.
0: Imamo poziv, dva poziva imamo prije pjesme.
1: Može, može.
0: Dobar večer. Molit ću vas, druga linija.
2: Ponovo Tenzila.
0: Da, izvolite.
2: Dosadna je. Htjela bi zamoliti dragu našu Sabinu. Imam prijateljicu Željku Šandžer koja je osvojila zlatnu svjetsku medalju Pala Plegičare. I treba joj pomoć, ima njezin broj, tamo i ja sam nešto dala. Skuplja se, nema dovoljno novca da ide sad u Ameriku na neko takmičenje. Pa koliko može, nek zamoli neke svoje jarane, neka joj pomognu na taj broj. Željka Šandrk, pala Plekićar, ne mogu dobro izgovoriti.
0: Dobro, dušo, mi ćemo zabilježiti to ime. Hvala lijepa na humanosti vašoj, Željka Šandrk, je li tako? Evo, ja sam obilježila, hvala vam.
2: Toliki je borac kao i ona, ostala je ono, ne može na noge ide u kolinu.

0: Ma, borila se, završila fakultet, radi, udala se.
1: U redu.
0: Kupila se nake tamo vikendice da živi i tako sve, ali jako je uspješna.
1: Lijepo s vaše strane, hvala vam za poziv, idemo čuti Hanku Paldum, vrlo rado će se pomoći ako može. 455 171 172, sredina Bosna.

0: par ljudi koji su, kako sam ja shvatila, iz ljubomore, sujete, egocentrizma, jednostavno su se izživljavali na meni. Evo, to je najiskrenije, ja prvi put govorim o tome, jer jednostavno sam mislila da trebam da šutim o tome, a trpila sam. I vremenom sve je bilo gore i gore, pogotovo posljednje ležanje gdje su se mogle neke stvari izbjeći. Između ostalog, ono, nisu me htjeli previjati 10 dana i moja rana se pogoršala i zato sam promijenila bolnicu. Ali ova druga bolnica je skupa i tada sam uspjela platiti s pomoć SOS Dječjeg sela i Pomozi Ba, ali moje liječenje od januara je, da kažem, stalo. Dva puta sam samo radila nalaze, evo prekjuće sam radila nalaze koji su opet katastrofa, ali trpim.
1: Koliko vam je CRP sada, ako mogu pitati?
0: Stigao mi je nalaz, baš sam sa mamom pričala, ne znam, samo da provjerim, sad ću reći. Jako loši su mi nalaz, kako
1: je analizirala. Imate li temperaturu ovih dana?
0: Da, prije 7 dana sam imala 39,7, te sa 4, evo usta su mi sva ispucala i dalje od
1: RPS-a. Jel imate vode u flašice, ako imam, nemate da donesem?
0: Imam, dobro, sve to. Dobro. A CRP mi je trenutno 181.
1: Jako upala, dakle.
0: Tako je, željo za 0,9. To je nešto što, evo, ja znam, ostalo se ne razumijem. Inače, nikad ne googlam, ja ne istražujem ništa o svom liječenju, nego se obraćam doktoru.
1: Najgore su Google neke dijagnoze, znate.
0: Tako je. Ja znam da se ta cista koju sam operisala, nakon nje vratila se druga cista u augustu i sve je krenulo nizbrdo. Završila sam u bolnici, kažem, napatila sam se, ono, prošla sam baš onako ružne neke situacije o kojima, evo, neću trenutno reći ništa, da. Ali najavljujem da, ono, to se desilo i o tome ću, kažem, pisati. Napisala sam već izjavu i to će biti u mojoj knjizi. Njima njihovo, meni moje, tako da,
1: jesu. Jeste li imali osobni kontakt sa direktorom kliničkog centra?
0: Nisam još.
1: Niste. Jeste se najavljivali?
0: Jesam, moja advokatica je tražila termin. Bila sam u Federalnom ministarstvu zdravstva, pričala sam i sa doktorom, infektologom Sinišom Skočibušćem.
1: Da.
0: Ispričala sam mu o čemu se radi. Pa vidjet ćemo, evo, ja kažem opet, borim se, koristim tu terapiju koju koristim. To je kontinuirana terapija protiv temperature. Imam problem i dalje sa licem, jer poslije zadnje sepse nešto se desilo s licem i trzam i vučem i oko i obraz, tako da, evo, s tim
1: se... Facijalis nervus,
0: tako nešto. I vidjet ćemo, evo, šta i kako, ponovo su se pojačali ti bolovi lumbalno, ali još je to, da kažem, podnošljivo. Tako da mirujem, ležim kad mogu, izlađem iz kuće, odem negdje, priuštim sebi nešto dobro. Evo, bila sam na koncertu ovoga Zdravka Čolića. Da, to je ono što kažem, ako imam neku priliku, ja ću iskoristiti, neću više propuštati ništa.
1: Bravo.
0: Znači, želim da, i to mi daje snagu, želim da, iako ostanem negdje u bolnici, ako me ponovo natjeraju da ostanem, da se liječim, bit ću ispunjena zato što sam doživjela nešto lijepo. Ne mogu stalno trpiti, ono, bolove, da me neko dira, da mi nanosi bol, ne mogu više da izdržim.
1: A dosta vam je svoje boli, još da vam bolove bilo tko zadaje. Jeste li je sredina kroz svoju borbu izgubili neke ljude iz života?
0: Jesam, izgubila sam. Udaljila sam se od nekih ljudi, jer prvo shvatila sam, bilo je raznih situacija zbog kojih se to desilo, ali ja ne razmišljam u smjeru više ko je tu uz mene. Ako nije tu, nije više, znači, ne želim se brinuti i baviti ljudima koji više nisu dio mog života, nego biti zahvalna za one koji jesu tu. Ono što mi je najznačajnije, tu su moje dvije najbolje prijateljice, Đelila Genjac Lilić i Dženeta Hajro, koje su uvijek uz mene i dan danas i koje su prošle sa mnom sve ovo, a osim njih je jako velika lista ljudi koji su tu. Ne želim nikoga da propustim, pa sad da nabrajam nema smisla, ali definitivno je da neki više nisu dio mog života, što njihovim izborom, što i, ne znam, jednostavno, ako me ne pitaš nikad, ono, daj, hoćemo da se vidimo, ne moraš me stalno pitati o zdravlju, hajmo negdje izaći popiti sok, čaj, kafu, šta god, ono, daj da se družimo, nemoj da se sve svodi na liječenje, ne patim od toga da me neko pita kako sam, ma ne moraš me ništa pitati, ono, daj da se...

0: Želim se liječiti gore.
1: Tako je. Sedina, jeste li ikada poželjeli odustati od svega?
0: Nikad.
1: Nikad, bravo.
0: Bila je jedna, kažem opet, teška situacija. Od svih tih sepsi, ja bih rekla da su 4 bile teške. Mm-hmm. 2 na kliničkom centru i 2 u Italiji. Ta u Italiji je bila jako mnogo teža jer sam bila u tuđini. Imala sam ja podršku Bosanaca, odmah su mi se javili iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja i došli su mi i upoznali smo se i stvarno su mi bili velika podrška, ali na intenzivnoj sam sama. Tako da tu sam jako velike bolove fizički trpila, gdje ono, temperatura 40 je trajala 10 sati. Ja više nisam mogla da izdržim. Ja sam molila dragog Boga samo da mi da snagu, da ne kažem uzmi me. I onda kad su me morali uspavati zato što su bili prejaki bolovi, u nekom paralelnom svijetu ja sam srela svoju, ovo je isto nešto o čemu nikad nisam pričala, ali evo sad ću. Srela sam svoju najbolju prijateljicu iz bolnice, rahmetlu Lelu, Adnela Vehabović, za kojom patim i koja ono, promijenila je cijeli moj pogled na borbu i na život i na sve. Nažalost, izgubila sam je i nju sam srela u tom nekom, nazovimo, paralelnom svijetu. Ne znam šta je to, to mi je od Boga da mi da snagu. Samo sam gledala ono, u plafon i vidjela sam veliku nju, ona lijepa ko slika, miriše mi koliko je zrači, ona je bila nasmijana, vedra, ja sam bila ono, Lelo, šta je ovo, šta me ovoliko boli, jel to tako uvijek, jel to tako i tebi bilo, a na meni kao, ma šta to ti meni kukaš? Ja gledam u nju, ono, ja čekam neku podršku, ona mene naružila što kukam, a ja prvi put u životu kukam, ne mogu više da izdržim. I ona meni govori, ma moraš se držati, trzni se. I probude mene doktori, a mene i dalje sve boli. Ja kontam, daj Bože opet da se vidim s njom, da ponovo se nekako dozovem da pričam s njom.
1: Da.
0: Doktor su me ponovo morali uspavati, ja gledam, ona mi se ponovo vratila, a ja i dalje tako kukam. I ona, ja govorim, ne mogu, ja ono, ne znam kako ću izdržati. Kaže ona meni kao, Sedo, znaš ti koliko ljudi navija za tebe, koliko ljudi te čeka? Hoćeš li moja mam to uraditi? Hoćeš li njoj priuštiti to? Ja sam rekla, ja ovo moram preživjeti. Znam da ako preživim nju više neću vidjeti, ali previše ljudi me čeka. I onda kad su me sljedeći put probudili, prvo što sam uradila, počela sam vara doktore.
1: Kako?
0: Jako su mi gorla usta, obrazi od herpisa i kako su mi intubirali, cijelo grlo me bolilo te
1: intubacije.
0: Ja. I ovaj, ja sam samo kontala, nije bez veze ona snaga ide na usta. Počela sam tražiti vodu i to je ono što se kažem, varala sam, tražila sam da kvasim te herpese obraze i kako ja spustim to, tako se meni osuši gaza i kako sam ja svako malo zvala sestru, ja sam vidjela da ona izgubila pojam o vremenu, ja sam počela prečesto tražiti tu vodu i na kraju meni doktorca počela donositi čaše, ja sam počela pijuckati i tako na kraju se svelo ono, svako 2 sata su mi davali tu vodu, a ja sam onda počela tražiti svako 20 minuta i kako sam počela piti, tako sam počela dobijati snagu, sve sam vjerovala sam, to je to, ako počnem da jedem, ja ću biti dobro. I ovaj, počela sam onda sa pudinzima i tako dalje i vratio se apetit i već sam onda bilo bolje.
1: Sedina, često govorite o zahvalnosti. Kako čovjek nauči biti zahvalan i u boli?
0: Valjda zato što sam se osjećala bespomoćno, usamljeno. Jedan od primjera mi je Turska gdje sam ono, izmještena zbog liječenja. U tom periodu, evo sad će, za 2 dana će godišnjica, kako mi je moja rahmet Lela preselila. Ja sam bila tada u Turskoj, ja mislim da mogla plakat majkim kad se sjetim svega toga. Bila sam na 11. spratu, okružena samo zidovima, prozor, u tuđini, druga država, ljudi ne govore ni engleski dobro. Osjećala sam se kao da su me svi napustili. I svaki poziv, video poziv, svaka poruka kad sam dobro mi je davala snagu. I znam koliko kad kad ne mogu da uzmem telefon u ruke jer sam loše, kad ostanem samo svojim mislima i smutnim

0: muzikom. Jednostavno, sada kada sam dobro, ne mogu prestati ono biti sretna i zadovoljna tim osjećajem koliko je ljudi oko mene. Zato kažem ono kuća puna naroda, srce mi je puno naroda.
1: A što bi to rekla Doris Dragović, da sad čujete nju?
0: Doris Dragović.
1: Koju biste njezinu kompoziciju da
0: pa,
1: čujete?
0: Evo, odmah se nadovežemo za ovo, malo mi za sriću triba.
1: Pa da čujemo, Doris Dragović, vi ako poželite pozvati našu režiju, odnosno Federalni radio 033 455 171 455 172.

0: maštala ljude okolo
1: da.
0: Koji su sve to realizovali i maštala sam da jednog dana i ja tako nešto radim. I sa 14 godina aplicirala sam da volontiram, bila sam primljena. Tako da sam prošla kroz 10 godina različite sektore Sarajevo Film Festivala i jednostavno sam se zaljubila i znala sam da je to put kojim želim ići. Nakon što sam završila fakultet, dobila sam ponudu od Mire Purivatre da se zaposlim i evo sad već 20. ovo je 20. festival.
1: Pozdravljamo gospodina Purivatre,
0: naravno,
1: tog velikog
0: naravno.
1: Čovjeka svijeta umjetnosti. Sredina, smatrate li da umjetnost na neki način liječi dušu?
0: Svakako. Mislim da da. Generalno mislim da sam kroz neke svoje hobije u dosta umjetnosti. Prvo volim muziku, volim i crtati, volim svašta nešto raditi, volim i montirati, volim snimati klipove, o, sve što se nekako veže uz...
1: Kreativnost.
0: Da, kreativnost. Ja sam baš onako predana i ako radim, radim da to valja, tako da to me dosta spaslo i u bolnici. Jer imala sam, dobila sam jednu lutku pepetušku s kojom sam se igrala i svašta sam je nešto šila, crtala sam, da. Pravila sam joj, ne znam, avione, automobile, svašta nešta, gondolu, pravila sam je da skija i tu sam nekako pokazivala kreativnost. Kažu neki doktori, moji dragi sa infektivne klinike, kažu kad dođu u sobu, ako vide da ja imam plan, oni odahnu jer znaju da sam dobra. A on se zabrinu ako ja ležim, ako ne mogu ništa da radim, ono...
1: Vi tako da, aktivni, da. Naravno. Malo prije ste spomenuli da pripremate knjigu.
0: Naravno.
1: Je li to neki životni dnevnik? Šta bi to bilo?
0: Baš tako. Mm-hmm. Dakle, od 5. godine pišem dnevnike. To je zapravo prvi dnevnik sam dobila u Italiji, pošto mi imamo kamp za SOS dječja sala.
1: Da.
0: I tu se okupljaju sva djeca svijeta. I dobila sam tamo prvi dnevnik i od tada pišem, imam hrpu dnevnika kući, a mnogo ljudi želi da čuje o meni svašta nešta. Ja sam čak bila na prekretnici da li skroz da se povučem s društvenih mreža ili da ostanem dostupna i da ljudima ono pokažem kako sam se ja borila sa svojim izazovima i odlučila sam se ipak ostati i pokazati. I iz toga se izrodila ideja da prvo snimamo film
1: da.
0: I trenutno sam u dogovorima, pišemo i scenarij i radimo na tom projektu.
1: S kim to pripremite?
0: To je...
1: Ako nije tajna?
0: Nije tajna. Opet kažem, prijatelj od Ensa Bešlagića, s njime nekako je krenulo sve
1: da,
0: to.
1: Da.
0: Almir Hođić i Hari Suljić, on je inače Heli Film, snima, išao je sa mnom u srednju školu i nekako imamo isto oko za kameru i tako da smo sjeli, popričali, rekli smo idemo u to da napravimo dobar dokumentarac, dobar projekat. Neću znosti previše detalja, bolje nek nešto ostane i tajna, ali evo ovo je nešto o čemu nisam pričala.
1: Da.
0: Tako da trebao se snimati film u oktobru, novembru, međutim desilo se to pogoršanje sa zdravljem, tako da smo morali to otkazati. S obzirom na to da dosta toga će se snimati u inostranstvu, čekamo da ja dovoljno budem dobro i da krenemo u to. S obzirom na to da ja mislim da je film dobra uvertira za knjigu, uporedo je naravno pišem i dijelove tog svog dnevnika ću dati u tu knjigu i to će biti nekako, još ne znam kako će se zvati, ali nekako ko put do uspjeha, evo, ne nazovimo tako, jer kojim god putem sam išla, ja sam na kraju
1: samo ljubičanstveno neka se zove knjiga.
0: Može.
1: Sredina, koliko društvene mreže mogu pomoći ljudima koji prolaze kroz teške trenutke?
0: Pa, zavisi kako se postavimo,
1: da,
0: jer
1: da.
0: Nekad može biti i otežavajuće, mogu vam reći, jer ja sam doživjela neke neugodne situacije, ali što kaže moja mama, jednom kad napišeš na neki papir nešto i kad ga pročitaš nekome, bez obzira što si ga poderao, ode to u javnost, ode
1: tako
0: daleko,
1: je.
0: Ne možeš ti ispraviti neku krivu drinu. Tako da, uvijek sam svjesna toga, ali... Ja sam, kažem opet, pokušavam da moj profil bude vodilja onoga što ja jesam. Ne vodim se toliko o tome koliko drugi pišu neke loše stvari, ne komuniciraju uopšte sa mnom, ali ono, jednostavno ima i neke

0: nekih loših stvarima, loših naziva, loših najava, ono tipa, pročitala sam jednom, ratno siroće zaludlo Hrvatsku. Zašto sam odšla rat u Hrvatsku? Mislim, prvo niti sam ratno siroće, niti sam zaludla cijelu Hrvatsku. Baš onako bilo je nekih situacija gdje sam se ja loše osjećala, tako da ima i tu neku, nazovimo, dozu, ono, da može da se desi neki loši efekat na mene, ali sva sreća, evo imam i podršku svojih profesora s fakulteta, psiholozi, pedagogica kojim dosta pričam i o tim stvarima i gledam ono da se vodim pozitivom, da plasiram fine, lijepe stvari.
1: Tako
0: i je. Rijetko kad doživim nešto loše, ali doživim.
1: Da. Sedina, što mislite da ljudi danas premalo cijene u životu?
0: Slobodu.
1: Slobodu, ja.
0: Definitivno slobodu, jer i zdravlje, mislim, da bi bio slobodan, trebaš biti zdrav. Tako da, mislim da, ne mogu da vjerujem da neko može reći da mu je dosadno.
1: Da.
0: Ja nikad u životu nisam rekla da mu je dosadno.
1: I to nije jasno, kako
0: znači,
1: neko
0: uvijek nešto radiš da ti ne bi bilo dosadno. Tako da, kažem opet, u bolnici, ono, neko misli da ja moram sad ležati zakovana za krevet. Ma ne moram. Ako jedino što ja imam su moje ruke, moj glas, ja ću nešto izmisliti, radit ću. Kažem, u kavez da me stave, ja ću brojati kockice u kavezu. Smišljat ću, ono, povezivat ću u glavi kockice. Mislim, nemam pojma.
1: Da.
0: Ali nikad neću reći da mi je dosadno.
1: Imate li, recimo, neku motivacijsku poruku kada krenete u novi dan, samo i sebi da kažete ujutro kad se probudite?
0: Svaki dan će jednog dana biti jučer. I treba ga iskoristiti, jer na kraju će ostati to samo uspomena, ali to se odnosi na dobre i na loše dane.
1: Da.
0: Znači, iskoristi dan maksimalno. Možeš uraditi nešto. Uradi, nemoj čekati.
1: Da.
0: A i ako je nešto loše, samo se smiri. Sutra će to već biti lakše. Dva dana kasnije će biti još lakše. Tako da ono, svaki dan će biti jučer.
1: Tako je. Što biste sada željeli čuti? Evo, želim da vam ovu večer kreiram onako kako vaše srce želi i voli. I evo, režija čeka da vi kažete što biste. 033-455-171-172 naša i vaša sredina Bosna.
0: Na nebu iznad oblaka.
1: Da čujemo.
0: To je pjesma koju sam jako puno slušala u bolnici.
1: Galija.

0: Poštovani slušatelji, u programu ste Federalnog radija, slušajte večernje radio razgovore. Naša gošća je Sedina Bosna, hrabra djevojka koja se hrabro bori kroz sve nedaće koje su ju zadesile kroz njezin život. I evo, s nama je večeras ove večeri. Draga Sedina, kažu, svaka nova zora dokaz je da život još nije rekao posljednju riječ. Čemu se danas najviše radujete?
1: Izlascima.
0: S kim?
1: Svaka prilika da izađem negdje, ja sam sretna. Kažu neki, pada kiša. Pa šta? Ne postoji loše vrijeme, iskoristimo svaki dan.
0: Samo postoji loši ljudi.
1: Tako je. I loša oprema.
0: Tako je.
1: Obuci se, idi. Pa trenutno, kažem, mama mi je tu, Dajđa mi je tu, došao iz Amerike, pa evo, s njima sam, provodimo vrijeme maksimalno.
0: Hoće reći Dajđa kakav je ono otkačen radio tamo. Plišu, skaču, pjevaju, pričaju. Neće, šalim se. Imate li neostvarenih želja?
1: Pa nemam baš.
0: Nemate.
1: Mislim, voljela bi, evo, kažem opet, da dovedem svoje zdravlje na neku razinu optimalnu, da sam bez tableta, da mi je dobro sve, da mi je srce dobro, da nemam ni jednu tabletu. Evo, to bi baš volila, da dođem do toga ponovo i nadam se da ću to ostvariti.
0: Što pijete za jačanje imuniteta? Ima li nešto što posebice onako uzimate da bi vas ojačalo malo?
1: Pa trenutno sam više na nekoj alternativnoj medicini. Aha. I to mi moj prijatelj Almir, s kojeg sam već spomenula.
0: Iz srednje on mi škole?
1: Ne. On mi je, to je od Ensa Bešlagića. Aha. Prijatelj, da, menadžer. Da. Tako da on mi dosta pomaže. I on mi donosi, nabavlja mi te suplemente. Da. Osim toga, a pijem ono klasika za željezo, za D vitamin, C vitamin, magnezi, da. Ono klasika.
0: Ima li nešto što je u vama, recimo, izazvalo neku ljutnju, pa ste rekli, ja ovo nisam trebala u životu učiniti u susretu sa nekom osobom koju niste poznavali do tog trenutka?
1: Ima,
0: jel da?
1: A ima, mislim, evo, kroz ovo sve, vjerujte mi da upoznajem svakakve ljude. Ima ljudi koji nekako, ma ružno reći, ono,

partije Sead Hasagić. Krasne note po izboru naše drage, po traženju naše drage sedine, pripremio nam je Mirza Sirčić. U centrali Vodova pratio nas je Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primoras, uredila sam i vodila ovu emisiju i zakazujem naredno druženje iduće srijede od 20 sati. Naravno, neke ljude život slomi, a neke upravo kroz bol nauči kako da postanu svjetlo drugima. Večeras je to bila naša Sedina Bosna. Emisiju repriznu možete slušati u subotu od 20 sati i na našem portalu već od sutra. I naravno, ne zaboravite plaćati RTV pristojbu da biste čuli ovakve i slične životne priče. Laka vam i mirna noć.

0: šarsku radnju u Čurčijama, pa sam došao nešto robe sinoć da prodam. Rano krenem da ujagmim lijepo mjesto na pazaru i ujagmih ovaj belaj. Uhvatiše me kad i tebe.
1: Znate li vi, vaši bozuci, da se skače na noge kad uđe pobjednik? Ima li među vama hećima? Zna li ko vidati rane?
2: Ka znam ja.
1: Hajde. Hajde, to mi je mlađi brat. Zakačilo ga zrno niže lijevog ramena. Nastoj da ga spasiš.
2: E, pa nesi mi nož, rakiju. Ubajaće na kruha nekoliko lista duhana. Eto.
1: Šta misliš?
2: Pa ako se nije upoganila, bit će dobro do jutra.
3: Jesi li? Jesi li ti Juzbaša ovdje?
1: Jesam.
3: Nosim od Gazije naredbu. Valja pustiti ove ljude.
1: Pustiti?
3: Ja. Evo tu ti je kitab. Jaš im već 7 sahata.
1: A otkup?
3: Pa ne znam, eto tu piše.
1: Ja ću vala svakog trećeg u prašinu. Zar da im oprostim za one pokolje?
3: Ja ništa ne znam. Nosim samo ono što mi zadjenu za čalom.
1: Šta je? Šta je, hođa? Ti si još tu. Odlazi!
4: Ujutro ih rano digoše, izvedoše na meraju pred han. Svud dokolo su stajali Juzbašini ljudi na mrgoćenih lica. Šta će biti? Pitali su se svi. Jedino je Haris znao da Juzbaša želi namiriti svoj krvavi račun. Zajedno s čovječuljkom stade u red. Kiša poče da pada.
0: Stani na moje mjesto. Stani, ovdje je suho. A ja imam dobre čizme. Nastradat ćeš.
4: Juzbaša tad stade da broji. 1, 2, 3, izlazi napolje. Čim bi iz poredane vrste izašao čovjek, momak s kuburama u naramku sasipao bi mu olovo u glavu. Tad se dogodi. Juzbaša dođe do Harisa i izgovori 2, a onda uprije prstom u čovečuljka i reče, izlazi. Haris zažmuri, ali ču kako puče kratka puška i kada je otvorio oči, ugleda starčića kako se trza.
5: O Bože moj, zar opet jedna kušnja, zar opet moram da nosim u mozgu krvi u svakoj koščici svoga tijela u strašnu istinu.

0: Otrovala ti se žena. Nije mogla izdurati bez djeteta. Ej, bolje je možda, toliko je patila. Toliko. Čuvali smo je, pazili, tješili. Nije moglo. Dobro znaj mi mojići, Zlone. Šta možeš? Allah je tako odredio.
1: Haris tad nije shvatio smisao njegovih riječi, ali smrt je stajala na usnama kao krvav poljubac, kao prašnjav put po kome su nosili Deniza prije 2 mjeseca.
2: Neću da me to sad ubije. Neću u Vrandugu, neću pred ovim stražarom što sve kupi u trepavice svaku riječ. Ja sad više nemam nikoga. Iako bi odavde izašao živ kuću, gore iznad Kasabe, pod šljivicima stajaće 3 nova nezara, sješću u duboku travu da se isplačem i uspuću čuti kako diše zemlja, kako se u grobovima sastavljaju daske i ruše grudbice zemlje, žute, teške zemlje. I vidjet ću pred očima njih 3 strašne rane na srcu. Teže poželjeti ne mogu, a preboljeti neću. I kako bi bilo tu ostati dok pucketaju rebra zemlje.
0: Mirza se zauzeo za tebe. Nastojaće da te pusti odavde. Ja, idem sad. I ne tuguj. Sve se da preboliti ako je čovjek jak. Slabiće i pčelinja žalka rasplače. Ne daj se, brate, ne daj.
1: Tog popodneva izmolio kamenu molitvu koju više ništa ne može izbrisati. Ostala je dan danas u Vrandučkoj tvrđavi. Za tiha vremena kad se noć nadnese nad brda i kad rijeka Bosna ušuti, zabavljena ribama i vrbama, molitva dođe i ovamo u travnički zindanluk. Sanjao je da drži Denizovu krvavu košulju. Ukus gorčine palio mu je usta. Probudi se i pod rukom osjeti prijatnu hladnoću kamena. Misli mu se počeše vraćati Behiji i njenoj smrti. Te 2 nagle smrti i ta 2 bola su imali i neki lijek za njega u zindanluku. Da se nije ubila, on bi zbog Denizove smrti skopnio, umro na prečac. Ali ta nova smrt i taj novi bol donio mu je neku novu snagu. Jedan gubitak se poništavao novim, istim ili većim, kao što se svaka radost poništava još većom. I to onda u čovjeku stvara neku nadljudsku moć da opstane i izdrži. To je čovjekovo, njegovo drugo nepoznato ime. Haris se od bola brani ovom sadašnjom ličnom nesrećom i stalno se poziva da je kamen. I činilo mu se, kada bi ga nakon ove snašla neka veća nesreća, opet bi brzo zaboravio ovu sadašnju i mislio na onu što je pristigla. Tako se čovjek branio. Misli mu prekide ključ u vratima, proviri ključareva brada.
3: Hoćeš li da jedeš, hođa?
0: Ja sam kamen, a kamen ne jede.

Odbila si duksu kad sam pitao jel ti zima. Vide bila, nije bila benga koža klima. I sretnu nam se pogled i zreli sa prvim borama. I ko bi rekao daš se ti vrtit po mojim kotama. Sviđa ti se to što me prepoznaju, jel da? Sviđa ti se što se sa mnom fotkaju, jel da?